روزا میگونه وی قاب دیدی ایسا تی دیدی رو تاس میزده بودی روزا هر از درست ارمیت کم سویستویست